pai me pai ai nga thong o pai ai nga ngalam kame hat kin tu feliz kame al que tu feliz.